0: på sidde i den meget for mig.
1: Til du poste to langer lille læge, poste to langer, ja, ja, ja, to langer lille læge, for to langer lille læge, og var enge, og lære, og bolle, porkala med folie, tage bjør porkala med elever, og matona, for unga, for i forfænger en vinger, ja, det for unga, ej, ej. Ja. Et alia bæle, et alia i nejne, tager du sanger mig, et sagde til, hvad du må lave til at sige, apalai, må lave sige, vi er lige, så er så er, så er så er, så er så er, så er e otomite alfa meo le AI e tele mawaina le angarwenga.
0: Sorry.
1: E taipa, taipo linga fa pena le fa ingar pokala me le na ili fa le tonu i le ofisa
0: fimalanga
1: inga.
0: O, o, nanga ni le tauna fa le tonu mea, le tauana ye ita kata soifu tulo. E au ili, wa e tulo wa ole, o, I might be over exaggerating for it, but tele sa utala wala fai. In so many foile, a missile put point on Timmy name, but I got a foot elated town of South Yaman, Tolu Saturno. Ya, Lela, what of one Massilia, Filonia, Loa, Alla Male. I saw a Tangatale for to put it to love to put Vesi, Poastula, Foile, Elena, Shaki, you know, Shaki Umbatu Langa, or Fairness Hawaii, or Fair Latinoon, or Fair Passport, Papella. Ya, Lela, I'll approve Al Massini. Ya. Ole emalia tatu isa mo pe ano tu a fifi tatu meloli te ti le fifa tatari u bifuli no sa war u fiki ho le imeli le wa approve la visa ya o na tu ranga ni ya tau no te ma te tu ya o te ya mel o meo le o meo ya lo tatu o ili sira fa ma ni gale e poto poto alma sini ya o sa tatu so ifu e mo te sha ki ya mel le yisi be se fa ni to wa
1: mo ni le mo mi al tatu so ifu Mari mana ifu ya tsoi fa mana tu le va inga le le tala no
0: sessions
1: sessions ya le sa a mata fa sil sil al vers tal wa ile wa umma ya por ro on va inga le le na sa no ai ya le sunga ya a Carl from sanga Carl Morrissey ya olana fa asoa ya pe fi fa asoa ifu ma le atu no on na o le sa fa ra ile la ile fia fil a fo leon no ile a fo le valo e fa ya le ile PIC Newtown Church i Wellington ni ia le faasoa lenā mo so se tasi lava e fiafia i lea taaloga o le football ia po le soka e mafai ona avatoe maalo ma fanau i latou uma lava a mari falautele le vaega lea
0: maleia i o le vaega lea e tāua mo fanau ma tua oi lava e ise laulautaʻiga po faaosofia foʻi latou taaloga le soka ia auai faatanoaga nei faafetai i latou le saiai na Kennet's Creek ia i le asofarele na mavae atu nei ya fafta fo la fiore af masanga Carl Morrissey ya mole tau tu fo ewa fo ile vaka o ta tu le na i Wellington PIC Newtown ya ilas for really le a fully to la odo la fully to la valu ya mas for real verse for the Fraser Park ya il han vel ya ga ya o ha ni ofisili ya fo ni vaka o lo a va pe ya o ba tu o lo ma la a vesha walo il ta lo kan le soka ya ala tele ni fiso swani ma fa so ala faina mo ma ye ya la ita tu tala noa a three part series ina ya mal Wellington football ya bol capital football ya mal fiong ya fa san Carl Morrison multi cultural communities lead ya bole a capital football of Wellington ya ma ala ya ta tu tala ita lo kan le wa ba ita watu ya wa to selfie my list ave captain yo la one on blacks ya Scott Barrett ya le wa to foot my turn out ya le wo sur captain ya le wo ave ya la fio el suga ya ari sa ve ama captain ya mai cha was for rich but unga le wo fa wo we don no mirror se fulu pa pa mai cha wa tu tu la conli al au le wo fa lo ma fo i dai ready le fo ya ya lo o fa le tonu ya le au sta sio ta tu tam ta lo le ta tu Ruben Love
1: money
0: the hurricanes ya ai o ta long al bit slow le wa mai e le fa so sta si vo ta tu wo mai australia ana i so ga ta e mala e fa stato su su era fo ile pe siana na five red yellow card australian version chen ta long australian africa so ti no beli la ye va put ya ma lo ale is to aule a to fai ma le fa ma lo si ma lo fo ile su fa ya o ya pe yo aule africa le na mala ga mai e lo aule ta alo lo blacks
1: ole ole pi
0: e pe yo pero la uno la lua la lesa malaga bai we pe si fumar chau lecha chaviti a chapta alo ir sui ya fe mai chau ya le ai yo la e wala la wala la chau ole alo lofa tele ya ta chau la lofa tele ya di sila le ba fuita to bo fai ya